Ya Winston Peters le a awai atu atoa ta ita el Pasifika ma pa anga mo tal no anga fa va malo ile fono ta ita el Pasifika I palau le masina fon to always fulu tasi malo po dialogue partners na fa sa ona awai ile fono tanga tau sanga tal wai le at Solomona ona ofi tai tunga sa tu la imai ile va Taiwan ma saina na sa no va va sa mana yo Peters O pa anga fa atala noa, o lo o mawa mai e soa soani tau o mai fafo, ma puna oa mo atu inae te tele, fa apia ma soa soani tau atu inae I le itu langi. O lo o fa au wawse fale mai o tau singa fa afuwa sei po le 24-7 urgent care I au kilani saute, o ngase ngase, ma lima ta anga ruenga fa lewele fa afuwa sei po le emergency departments, o lo o suru atu ili fale mai tele I Middle Moor Hospital mo tonga fitinga, ili maalosi o le tau malulu. Na matanga lulue fo ma ili loto ifale o tara ili lulue sul fitu itula ili fitu waso li tau sanganei. E tali ni manda onga ngasi ngasi olo ufa atupula ia lo alo ese ma ili fatali umi ili fale ma itele I Middle Moor. Fai mai Dr. Niroshika Kote Araki o tami fa atali ili urgent care wo o atu ili lima itula le umi ili si itio le mawalunga o le tau marulu. Walapta ia le komisina sile sulfa inga po le ombudsman, o le atele atu tangata I marili o le fale pui pui, pe atu mau pelele lava moenga ino fuanga I fale pui pui, mo le soifu malolo ino le mafau fau. Isa fa mtalanga po upu o John Allen ili komiti filifilia le soifu malolo ino le pale mene fai mai, o tangata ele atu atu le malosi o le mafau fau, ma yei mana onga taua, O le toatele ona atu o le a fale pui pui, a ele tau fia le fale mai, ona ole uti uti o moenga. Na ia toa ilo ilo ina, le ono sfulmali o le taimo tau fia I tatono o le tolu sausanga, ma esilia ma le tasi vai tolu tangata, ta pule le ola. O lo ofa atonu ina, ele ministafila wa inga ya Chris Bishop, se isili ipoti mo se awala kolosi po le Harbour Crossing, ile awala lau papatele po le Auckland Bridge I Auckland. Ai fai mai le partia le leipa, I le tolu tau sanga, e le isa ngaluenga na fai e le malo e le mata aupu. E silia ma le salamu le ono miliona ta la, wa fa aluina I fau fau tua ma kon kalati le teminei, ai le ai lama si fuanga mo se awala sa te tau na fai e le malo. Lo lango lango ina le taita o le leipa ia ya Chris Hopkins le mata aupu fa apisi nisi, mo se awala sopo lo na lua I wai temata. Fai mele sui te ete o le Green Party a Claude Swarbrick, e tele na uatu petanga te New Zealand mo alato fa atau ngā mea ai po groceries, ma mawailu ngā tupe po profits a supermarket I sili atu ili miliona ta lai le aso. O mana o le party ili malo e solo ili na faa lewelawe faa malo si I kampani e luo lo opule a supermarket ili lango ino le pili alanda sui a ole itu la ili pale mene mo le fai ngā palota. Lo tau mwhaile tū la fono sao fe whaatawa inga po le Commerce Amendment Bill e whaasaa supermarketi ma le whaataunga ta aina o tau o loa. Ne ionga tasi ma le tau o loa whaatau mai, whaupopo I ei ma se tupe maua tala fea ngai. Ma le tala whae un, na whaani e se tau tua tupe po le Budgeting Service I Saute Aukilani, o lo tau wivi a inga I whaamua mole tongina o la tau pili ele tise, lunga atu o le sao ni o mea aimo o la tau whanau. E mana o le Green Party le malo e whaatapula ala tangutao tau o loa supermarketi o no lo lato maua tupe tele au tau wivi tangata ni usile ma le tau o mea ain. Pe mele pule sile o le Mangere Budgeting Services Joshua Laura Dolan o le whaatau ngofie ina o mea tau mafa I supermarketi o le aso o swani lea e wha maa maifa inga tatau tupe mo le tele o ainga. Samoa, telefona o le neyaso. Manu ye tele lau tapua inga, I inga pulai Maria Makelita tuu, so I fua.